0: Fransk upprørspoliti, de vart kallet inn åt den franske rivieren I 1972. Hvorfor det? Hvorfor vart fransk upprørspoliti sendt til rivieren?
1: Fransk